0: faites un don à l'écho. Votre radio alternative depuis 1978. Par PayPal ou par chèque, à la boîte postale BP 55 55 34 000 072 Montpellier Cedex 3. Chaque don compte. Ensemble, continuons à faire résonner l'écho 88.5.
1: クローン少年たちの狂気の歌声。私の頭蓋骨を貫通していく。砂漠の感情粒子。人工太陽が太陽の細胞仕掛けの悲しみに自殺する。彼女のショートすんでんの月経がコピーされる。私の絶望機械スイッチオン。死体が潤する電脳楽園の無限の怪奇戦衝突する。犬の魂染色体がどうする。螺旋に処刑された少女の挙動をファックス。